0: Петица найписьмі тидна.
1: Offenbach versus Nick Waterhouse. Качі.